Kalandrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Ug mo wagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalandrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

Mandrakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Ubo wagtang sa kalaay. Ubo mga kabingaw. Kalandrakas. Ubo ani ana. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gila ang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga anaa niini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis yatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jimin, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabaskog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa dud ko.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghi hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santog Glass Gold.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santog Glass Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santog Glass Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santog Glass Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog og resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: ano itok mo? Gusto sa bata nga muhatag sa katapusan niyang respeto ni aning mama si Mala?
1: Yeah, wag wala mo! Hila! Hila niya, hila!
2: Ayaw, papa!
1: Ilong amawa ka.
0: Salbahis kayo, amahan. Timan ini no itok mo. May adlaw ra gihapon nga magbasol kasi mong binuhatan. May adlaw ra!

0: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
1: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ako'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po nang akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po nang imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
0: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret
5: of Health. 106.5.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: 106.3 Oras, alas 4. 106.3
2: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko na nga tumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 27 ni ining bulan sa Mayo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bell FM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAG Aperidyo Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo sa akong Facebook account, o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, Pasalamatan Kakanunay.

0: Pasalamatan kakanunay, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alang na usab nining ato mensahe. Kon bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Marcos. Kapitulo 15, versikulo 21, hanto na sa versikulo 32, nag-ingon din eh. Samtang naglakaw sila, gikasugat nilang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga maupagayoy pag-abot sa siyudad gikan sa Banika, og gipugos nila siya pagpapasan sa krus ni Jesus. Si Simon taga Sirene, amahan ni Alejandro og ni Rufo. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa Kalabira. Og dito misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal nga ginganlag Mira. Apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa cross o gibahin-bahin ang iyang sapot o nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kato sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa cross. Ang sumbongan ay sulat sa karito lamao kini, ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa mga cross o bani Jesus, ang usa sa iyang tuo o ang usa sa iyang wala. Ama tao nga nang labay, nagyango-yango sa ilang mga ulo o gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha, ikaw day katumuguba sa templo o mutukod nini pag-usab sulod sa tulo kadlaw, karon kanaog sa cross, o luwas ang imong kaugalingon. Ang kadakuan sa mga pari o ama magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus. Mingon sila, nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-aon takon ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa cross, aron tuuhan ta siya. Ug anduha nga gilansang sa cross, uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna, ug kini giuluhan si Jesus gilansang sa cross. Magampo ta og manghilom lang tanan, samtang magahimo ako sa pag-ampo, uban sa pagpiyong sa atong mga mata. Ginoon Dios, langit no namong amahan, makagahom sa nga tanan niya na usab kami nining takna sa kabuntagon. Nagapasalamat kanimo nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios niya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong. Di namo nakaplagan dinhi sa balang kasulatan, dinhi sa basahon sa Marcos. O Dios, abli na usab nga mo makasingkasing karon nga kini mahimo na usab nga kapugsan sa imong mapulong. Aron sa kanunay padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod oyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini. Kaya wa man ako'y mahimo sa akong kagalingon kun wala ikaw. Ug ako siyang giampong ikaw padayon o Dios nga magpauswag ug magabubo sa mga panalangin sa tanang makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulog mga halad tabang og donasyon alang niini nga mong bulhaton. Ug ampingi ang ilang tagstagsa ka makinabuhi kauban sa ilang tibuok pamilya. Kaloy usab og panalangin ni kato makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako og alang niini nga maong bulhaton. Panalangin ni usab ang tanan aminaw karon og ang tanan makatauhan nga dunay plano sa pagtabang niining bulhatona. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon, amen. Ang ato minsay karon makaigsoonan kini giuluhan si Jesus gilansang sa cross. Mga igsoon, miabot gyud ang adlaw nga si Ginoong Hesus gilansang dito sa cross. Ug ang kauban niya nga gilansang sa cross mao ang duha ka tulisan. Nilang tulo nga gilansang sa cross si Ginoong Hesus ra mao'y walay sala. Ang duha nga gilansang sa cross mga tulisan sila. Angayan silang ilansang anuman mga makasala man sila. Apan si Ginoong Hesus kay walay sala, dili unta siya angay nga ilansang sa cross. Apan tungod kay kini mauman ang pagbuot sa amahan, mao kana nga mituman siya sa kabubuton sa amahan. Nagpalansang siya dito sa cross. Unta dunay gahom si Ginoong Jesucristo ngani ang tubig gihimo niyang bino. Nakahimo siya sa paglakaw sa tubig, nakahimo siya pagbanhaw sa mapatay, nakahimo siya pag-ayo sa mabuta, nakahimo siya pag-ayo sa mga giyawaan, nakahimo siya sa pag-ayo sa mabakul. Pinaagi sa gahom nga na kaniya ang pipila kapan
1: Iyang gipakaon ngadto sa pila kalibo ka mga tao. Nagpasabot lamang kana nga walay limit ang gahom ni Ginoong Kristo. Apan sa panahon nga siya gidagmalan, gidaog-daog, ipanamastamasan sa mga sundalo ug unya gilansang dito sa krus, wala gamita ni Ginoong Hesus kana nga maong gahom mga igsoon. Pwede unta niyang gamiton ang iyang gahom aron mo mando siya sa kilat aron kilatan kadtong mga sundalo nga nagpasipala kaniya. Pwede unta niya manduan ang yuta nga maabli aron lamunon kadtong mga sundalo nga nagdaog-daog kaniya ingon man kadtong mga tao nga nagyaga-yaga kaniya. Apan wala kana buhata sa Ginoo mga igsoon. Nagpailob siya, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon sa tuyo ug tumong nga iyang mapadayag ang iyang gugma nganhi kanato tungod kay sa maong hitabo nga si Ginoong Hesus gilansang dito sa krus niadtong pagiha iya mang gidaog ang kalibutan kay pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus iya man nga maluwas ang tanang tao sa tibuok kalibutan kay siya mauman ang maluluwas. Kay di man siya matawag nga manuluwas kundi siya malansang dito sa cross. Dili siya matawag nga Mesiyas kundi siya ikalansang dito sa cross. Mao kana nga kay kabubuton man kini sa Dios na tuman gayud ang tanan mga igsoon. Ug ang tumong o tuyo niini mga igsoon mao ang pagluwas sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kay si Ginoong Hesus man mao ang katapusan nga halad alang sa sala. Ang iyang bililhon o hamili nga dugo, giandam kini, aron sa paghugas ni bisan kinsang kasing-kasing, nga muila sa iyang pagkamakasala, og maghinulsol niini sa kinasing-kasing gayod. Og nianang pagiha, ang tao mahimo na dayong mahibalik diha sa tiilan sa Ginoo. Mao kini katuyuan mga igsoon ngano, nga misugot si Ginoong Kristo, nga siya sakiton o paantuson, og siya ilansang sa cross. Giagwanta niya kining tanan tungod sa iyang gugma kanaton tanan, mga igsoon. Bisan tuod niya itong panahon na wa patama tao, apan gitagan anatandaan sa Ginoo sa iyang bililhon og hamili nga dugo. Aron kita nining atong panahon karon, makaangkon ta sa kaluwasan sa diha nga kita mutuo kaniya og sa diha nga itong hinulsulan ang atong mga sala. Kini mga igsoon usa ka pagpadayag sa Dios sa iyang gugma kanatong tanang makatawhan sa tibuok kalibutan. Matod pa sa Juan 3:16, si Ginoong Kristo ang nagasulti niini. Matod pa niya kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton Hinuon sa kinabuhing dayon. Gusto ang Dios o gusto sa atong langitnong amahan nga kita mga tao makaangkon sa kinabuhing dayon. Mao kana nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak alang kanato. Misugot siya nga kini sakiton, paantuson, ilansang sa krus ug mamatay aron maluwas ta sa atong mga sala. Niining bahina mga igsoon makaingunta pagkadako sa gugma sa Ginoo. Pagkadako sa gugma sa Dios ngani kanato. Nganuman tungod kay gipakamatian man ta ni Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Misugot siya nga ilansang sa krus. Ug sawa pa siya ilansang sa krus mga igsoon gisakit siya pag-ayo, gikurunahan siya tunok, unya gibunalan sa bugang, sa ato pa nagdugo-dugo nang iyang ulo, naluya na siya, gikapoy na siya. Niya samtang naglakaw sila nga nagpasaan siya sa krus, usa sa mga tao nga ginganlag Simon nga mao pagayo pag-abot gikan sa siyudad sa Banika, gipugos nila sa pagpapasaan sa krus ni Hesus. Nganuman niadtong panahuna si Ginoong Hesus luya na, kapoy na, di na siya makadaog sa krus. Mutong si Simon nga taga Sirene nga amahan ni Alejandro o ni Rufo mao ang gipugos nila pagpadala sa krus. Unya ilang gidala si Hesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganla Golgota nga sa ato pa ang dapit sa mga kalabira. Og dito may misulay paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal nga ginganlag mira apan midumili si Hesus sa pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa cross o gibahin-bahin ang iyang sapot o nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kato sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa cross. Mga isoon, buntag pa sa alas 9, gilansang nila si Ginoong Jesus dito sa cross. Unya, gibutang diha sa ibabaw sa ulo ni Ginoong Jesus ang karitula nga sumbong bato kaniya ang hari sa mga Hudiyo. Mga igsoon, mao ni gikasuk-an sa mga tao ngadto kang Ginoong Jesus kay siya miangkon man nga siya moy hari sa mga Hudiyo. Ug di sila makadawat nga si Ginoong Jesus moy ilang hari nganuman tungod kay si Ginoong Jesus na tao man lang sa pasungan. Na tao sa pubring panimalay, mao kana nga wa sila makadawat kang Ginoong Jesus. Ug tungod diha nga suko sila. Ug mao kanay hinungdan nga sila mismo ang makatauhan didto. Misinggit sila nag-ingon, kinahanglan ilansang siya sa cross. Ug natuman ang ilang pangandoy. Ilang gilansang si Ginoong Jesus didto sa cross. Alas 9 kato sa buntag. Ug unya may duha usab katulisan nga gilansang kauban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ug matod pa din sa bersikulo 29, ang mga tao nga naglabay-labay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha, ikaw di ay katumuguba sa templo ug mutukod nini pag-usab sulod sa tulo kadlaw. Karon kanaog sa cross ug luwasa ang imong kaugalingon. Mga igsoon, ang mga tao nagbugal-bugal sa Ginoo. Wa sila makasabot sa ilang gipanulti ug wa sila makasabot sa ilang nadungog. Ang gingon sa Ginoo nga iyang gub-on ang templo ug iyang tukuron pag-usab, mao ang templo nga lawas ni Ginoong Hesus. Ug sa ikatulo ka adlaw, tukuron kini pag-usab o ang pasabot niya na nga mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Mao ni wa masabti sa mga tao. Mao kana nga nagyaga-yaga sila ug nagpasipala sa Ginoo. Ug matod pa sa bersikulo 30, karon kanaog sa cross ug luwasa ang imong kaugalingon. Labihan ang ilang nga maong pagpasipala, mga igsoon. Ug sa bersikulo 31, ang kadagkuan sa mga pari ug ang magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Hesus. Mingon sila, nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-aon ta kon ang Mesiyas ang hari sa Israel, manaog ba karon sa cross aron tuuhan ta siya? Ug ang duha nga gilansang sa cross uban ni Hesus nagbugal-bugal usab kaniya. Mga igsoon, labihan ang pagpasipala sa mga tao ngadto kang Ginoong Hesus. O kini ilang gibuhat tungod kay andautan man nga espiritu mao ang nagahari o nagadominar sa ilang tagsa-tagsa kamakasing-kasing. Apan kun ang Espiritu Santo pa mao ang nagahari sa ilang makasing-kasing, nandili sila makabuhat niini, mga igsoon. Nan ang pangutan na hantod karon, duna pa ba'y mga tao nga mapasipalaon sa Ginoo? Ang tubag ni ana, mga igsoon, nga duna gihapon hantod karon. Kay matod pa sa Ginoo kadtong magabuhat ug maayo ngadto sa ako mga alagad sama kana nga sila nagabuhat ug maayo nganhi kanako. Sa ato pa kun ang alagad sa Ginoo iyaga-iyagaan o kaminosan sama kana nga ang Ginoo moy imong gikaminosan. Walay kalainan ang kinaboy sa tao ni ana sa mga sundalo nga nagpasipala ug nagdagmal kang Ginoong Hesus ug moy naglansang niya dito sa cross. Ug matag dili mga maayong buhat nato, mga igsoon, manubag ta niini pag-abot unya sa hukom sa Ginoo. Busa labing maayo nga ang balang espiritu mao ang atong paharion sa atong makasing-kasing. Busa atong hinulsulan ang atong mga sala. Ug atong pangayoon nga hugasan sa Dios ang atong makasing-kasing pinagi sa bililhon ug hamili nga dugo ni Ginoong Jesucristo nga naula dito sa cross sa Kalbaryo. Aron nga sa ingon niini kita mahibalik ngadto sa Ginoo. Ug samtang ang espiritu sa Dios moy mupuyo sa kasing-kasing sa matag usa, mabag-o ang atong makinabuhi. Ug duna nay giya kanunay ang atong makinabuhi. Ang atong makinabuhi mauna ang kabubuton sa Ginoo. Panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo akong giangyon tanan sa pagpangluhod at ay bayaw to na kakamot nga tos kitasan. Atong piyungo na nga tumamata, ni atong dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana. kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo Jesucristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan, ug magatubag ni ini nga maong pag-ampo.

mo nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon o napamalandungan. Salamat o Dios nga imong gihatag ang imong bugtong anak aron nga kami may kaluwasan. Pinaagi sa kamatayo ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Ug imo kining gibuhat o Dios kay dako man kaayo ang imong gugma kanamo. O Dios, pasailua kami sa tanan namo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Ugasi amo makasingkasing ug imo kining putli sa imong tubangan. Ug panalipdi kaming tanan o Dios ug kurala sa imong gahom iway sa tanan dagway sa makadautan. Ug sulbara o Dios ang amo mga problema ug tagbo ang amo mga panginanglan. Panalangini ang kada usa. Labi na ang makatawahan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin o Diyos ang buhat sa ilang makamot o ayuha ang nag-antos sa cancer, ulcer, goiter, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasingkasing sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa liok, buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, mayoma, insomnia, prostate, mga grabe ginag may masakit, ayuha o Diyos, maluoy ka. Ug pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog ug ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalantian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Diyos, milagruhi ang kada usa. Ug baguha sa iyong pitay mo makatawhan. Ug himuha o Diyos kang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug katagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bangkalinaw sa mo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ug among giampo Dios ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka ang damay lamang kasing-kasing aron nga sila moalagad gayud kanimo. Ug kaloy usab ang tanang gipablisingan sa mo makatawhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Miyerkules. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Hunyo 1 adlaw nga Lunes ang ato nga mga panagtigom anha pagimoon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Hunyo 2 adlaw Martes, anha ko sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12 sa Odto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City, loyo sa RCBC, diha sa May Hustle Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna imedya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hunyo 3 adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag, sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, at bang sa Rotary Plaza, dool sa Ardi Punshap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak, Pereira Street, Magugpo, West Tagum City. Dool sa Jollibee drive-thru, unan gamay sa basketbolan kanhi Usmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa flowing, unan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hunyo 4, adlong Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Menterio. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hunyo 5, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Marian Jolie 5,
Alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Porok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo City adlaw Domingo anha ako sa covered court sa boundary Tunga Esperanza Masbate. Alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang Pubic Corpus Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan Masbate. Hunyo 8 adlaw Lunes anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag. Sa poblasyon Kawayan Masbate dool sa Taytayan Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa odto anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate Luyo sa munisipyo. Hunyo 11 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Hunyo 12 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Hunyo 13 sa Tagbilaran City. Hunyo 14 sa Cebu City ug Danao City. Hunyo 15 sa Lanao Danbantayan Cebu, San Remio ug Dunsi Antigua Borbon. Hunyo 17 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava ug Canlaon City. Hunyo 18 sa Pentagon Escalante, Giholngan City ug Himalalod. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhaton, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mao ni ang akong Gcash number. O kini akong pagwali din sa radyo madung usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O ganto na sa buugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Isokristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanatong tanan,

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasi nga halad og ikapulo
2: kag Pastor Stu Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon og magmauswagon ka.
0: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.2 Oras, alas 4:30. 106.2

kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Inhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug-ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpanginaw kamo sa lanong.

0: Sa uluhan sa mga balita, gikan sa mga bagting reporter sa tuwang Sayran. Ang balita nga nagkanayon, lalaki sikop sa drug bypass operation na diri sa lungsod ako sa syudad sa Pagadian. Ingon man, kabagtig kabalgadas, dugang pasauluhan sa mga balita. Leader o miyembro sa labain na criminal group, voluntaryong nisurrender sulod sa kampo sa 102nd Brigade dito sa Ipil. Duha ka gingong scammer o nagpakaroon ingnon nga empleyados dole sikop dito Sultan Kudarat. Dugang panguluhan sa mga balita. Inahan nga nagpractice og drive sa motor patay sa disgrasya. Lakip na usab kabagtig kabalgadas. Ang update sa lakat sa panahon karong buntaga atong Sayran tungod daw kay matud pa tudo ang usa ka tropical depression. Ang padayong gi-monitor anagawa sa Philippine Area of Responsibility nga dul-an kini mahimong usa ka bagyo. Ingon man, nauban pa mga balita diri paghihapon na sa tuwa nga tulumanon ang lanog sa bagtingan. Bueno, plastar na mga bagting reporters. Katuwa ng Sayran ang mga panghitabo. Sulod sa 24 oras siya. Diri sa tuwa nga programa ang lanog sa bagtingan. Unahon tang update sa lakat sa panahon. BBC Weather Update. Update sa lagad sa panahon, kabagtig kabalgada sa gumikan kaya. Matod pa sa pag-asa nga padayon karon nga gimonitor ang tropical depression nga nakagawa sa Philippine Area of Responsibility. Anagina sa gilayon nga 1,230 kilometers sa silakang bahin sa northeastern Mindanao. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometers matag oras. Huwag ang paghapag ni sa kayutan nga mukabat sa 70 kilometros matagtak na samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 kilometros matagtak na ang mga lugar nga direktang apektado sa nasangpit nga tropical depression maukining pila kabahin sa Mindanao. O gani, matod pa nga dili ang ayan nga magkumpiyansa aron usab nga makalikay sa disgrasya o sa unsamang epekto gumikan sa nasangpit nga dautang lakat sa panahon na. Samtang diri sa Zamboanga Peninsula, sa Barm, Sacsayhuayan, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan, padayon usab nga makasinatig nga pagbundak sa ulan karong adlaw, gumikan usab sa epekto sa southwesterly wind flow. Kini ang magdala sa mga pag-ulan nga resulta ngadto sa pagbaha o dabaka pagdahili sa yuta. Samtang pila ka bahin sa nasud, makasinati paghihapon o pagbundag sa ulan. Bisan pa man nga dunay maglagiting nga kainit sa panahon nga masinatyan karong adlaw, gumikan sa kini sa epekto sa localized sa thunderstorms. Hinungdan ang publiko gipadayong gipasidan sa pag-asa nga dili gayud magkumpiyansa og dili panumbalingon ang mga pasidaan sa pag-asa tungod kay alang lamang kini sa tong kaayuhan. Gawa sa mga pag-ulan, aduna na sa mga lugar nga makasinati og mga pagpanalugdog karong adlaw kabagting og kabalgada. Samtang sa bigas bahin, hunas og taob sa Pagadian City. Isip agiyas sa mga mananagat karong adlaw. Alas 3:18 ginang kadlawon, 1.6 meter ang giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas usab unyang alas 9:50 ang takna sa buntag na sa 0.2 meter ang giladmon sa tubig. Subling mutaob pag alas 3:44 ang takna sa hapon, 1.3 meter ang giladmon sa tubig. Og subli usab ang hunas pag alas 9:34 ang takna sa gabi ana sa 0.3 meter ang giladmon sa tubig. Lawman nga musubang adlaw alas 5:27 karong buntag og lawmang musalop usab pagka alas 5:59 unyang hapon. Og nay kinatibuk ang update sa lakat sa panahon kabagding og kabalkadas. 106.7
1: Radio Magbating.
0: Ang balitang lagad sa panahon, hatod ginato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalante sa labutan ug mayong bitamina alang sa mga bataon ug may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na bitaminang pampamilya munang ay nagkabalaka alang sa bitamina sa inyong mga kabataan o duha ka ninyo mismo aron makapilin mong himso ug lagsik ang panlawas. O inom ganunay og Vitron Vitamins Plus Iron. Kini FDA approved, walay angay kabalak-an. Og mapalit kini sa tanang parmasya ug butika sa inyong mga lugar. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama sa RSV Trading. 5:16 na tong oras sa Gabagdag Gabalgadas, diri pag gihapon sa tonga pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Atong sayran dugang pang mga balita karong adlaw. Balita gikan sa Zamboanga, Sibugay ni nahitabo niyata ning balitaan eh. Kining dunay usa ka inahan na nagpractice ba og drive og motor, kini laging mga rusty, gusto gyud nga makakaton og drive og motor. No, kaya aron nga dili mahasol na ang asawa, ang bana, or di ba ka, dili na maperwisyo ang anak. Muna nga nagkursunada sa inahan nga mo practice og drive og motor. Apan unsa pagkaunsa kabag ti gabalkadas nga samtang siya ang nagpractice, agoy na disgrasya mahinoon ning bata bayhana kining inahan, hinungdan hinoon sa iyang kamatayon. Atong sayran ang kumpletong detalye sa mga balita pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC
1: Live Report. Patay ang usa ka inahan human maaksidente samtang nagpraktis og maneho sa motorsiklo niadtong Mayo 25, 2026 alas 5:30 sa hapon sulod sa compound sa Central Elementary School, Barangay Poblacion, Payao, Zamboanga, Sibugay. Base sa report sa Payao Municipal Police Station, ang biktima usay kahamtong nga babayi, minyo og residente sa maong lungsod. Sa inisyal nga imbestigasyon, kauban sa biktima ang iyang anak nga lalaki nga maoy unang nagtudlo kaniya sa pagmaneho sa ilang Suzuki FI-125 SkyDrive Sport nga motorsiklo. Human sa pipila katuyok, ninaog ang iyang anak aron ang inahan na lang ang mag-inusara sa pagpraktisa. Aban samtang nagparagan sa motorsiklo, giingong naratol ang biktima ug aksidenteng nakumot ang accelerator nga mao'y hinungdan sa kusog nga dagan sa motor. Tuod ni ini nawadan og kontrol sa manibela ang biktima ug mibangga ngadto sa building area sa eskwelahan na diin naigo ang iyang liog sa koralla. Gidalagilayon ang biktima ngadto sa Payao Health Center alang sa dinali ang pagdambal, apan gideklara siya nga dad on arrival sa Municipal Health Officer. Nadaot usab ang motorsiklo samtang gitugyan na sa mga otoridad ang lawas sa biktima ngadto sa pamilya alang sa hustong pag-atiman ug paglubong. Padayon usab ang pahimangno sa mga otoridad sa publiko nga mag-amping og siguruhon ang hustong pagtuon og safety measures panahon sa pagkat-on og pagmaneho aron malikayan ang susamag trahedya. Bagting 28 So Kim Verlin Namuag sa Bell of M og Radio Bagting.
0: 106.2 FM. Salamat Bagting 28 sa mga ginaganunay no matuang pahimangnuwa ng atong mga ginikanan kuno galing gusto makakat-on sa pagmaneho og single motor no labi na kuno galing automatic ng mga single motor nga lang praktisan nga dili gayud magpatakag kumot. Kung mahilig mo kumot ang inyong mga inahan, hala sige, pamping. Basta doon niya ba, no? Lahi ang kumot sa motor, lahi po tong kumot ngayang naandan, ha? Mauna, nga kinahanglan gayod, ganunay na to ni nga maymaya na nga to ang mga ginikanan, nga, uy ma, ayaw, or pa, ayaw diha, kumot. Karon nga dili ka mabutang sa peligro, kay na, lisod na ning mga pagkumot, kung ugaling nga, lahi imong makumutan, mulupad yung kalargo, basta motor nga automatic imong praktisan. Gawas lang guro ga clutching imong praktisan, kay okay-okay ra, pero pag kining automatic, aw, why siguro nga maabot, ah, wadapita to puniton. Sama nining nahidangat sa naangkon na sa kainahan, nga gusto lang ni siya nga makakat-on, pero ang sultan, ang ending, ning huno sino siyang kinabuhi, kabagtig kabalgadas siya. Dugang pa sa mga balita, impormasyon na diri pag gihapon sa tuwang at lumanon na kabagting o kabalgadas. Kona diin na tuwang sayran ang dugang pang mga balita.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bias sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6 na sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan, sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagting

Yohang nabati kaganina ang atoang konsehal diha sa may General Luna Siargao Kabagdig Kabalgadas nga mao kini ang nagpagawas og official statement no kabahin na sa gipakita og kalambigitan na sa vlogger nga St. John Kabagdig Kabalgadas. Dila man sila gusto, walay laing tumog katuyuan sa ilang LGU o sa ilahang kining sa ilaha mismo. Kundili, gusto lamang nila nga mahimamat ang vlogger nga St. John aron lagi nga ilaha nga mapasabot kung nung sabay angayan nga buhaton. Munigingon bang sa matagad to nato sa usa ka lugar, no, labi na kung ugaling mga content creator, mugini ang pinaka-importante nga buhaton kining matawag taoga proper decorum, di ba? Muni ang angayan gayod, kinahanglan nga makisayod sa tadaan, maniid sa takon, kung sabay niya pwede nga buhaton na diri nga lugar, no? Kay sa matag lugar nga bisitahon, aduna mangyoy ang mga palisiya, no? Nagkalain-lain nga palisiya Kabagdig Kabalgadas. So muna nga pinaka-importante gayod gaayo, nga una ka nga magbuhat og content or una ka muanhaan ng lugar, imuasang sayrandaan, mag-research sa kadaan Kabagdig Kabalgadas, nga matawag tag unsay mga kining pwede o dili pwede no anang lugara kay aron bitaw nga inani ba malikayan nga mag makabuhat ka og dili maayo nga makaapekto hinoon sa imuha mismo nga kaugalingon ngano man kay syempre ikaw nga content creator murag buan naman hinoon kay kalinaw kay kutob sa mo akining imuhang mga content i-bash na mahinoon kag taman, di ba? Sa wayon na mahinoon ka og taman. So mauna ang makinahanglan gayod no sa mga content creator kay adiser magbuhat og content sa usa ka lugar, no? Maniid sa gyudaan. Kay aron nga daigon ta daigon ba, no? Hinoon sa mga nanglabay nga mga content creators pod ingon nga the more bashing the more po daw ang income. Sa una, kay dagko po ito hinatagan sa meta. Karon, kagagmay na maghinatagan sa meta. Katugan yung gipost ni St. John, pila to ka 1.2 million manyata ang views. Ang resulta kay pila ray gihatag ng meta sa iyaha, di ba? So, inana, Kabagdig Kabalgadas. So, unta, no? Mahimo na ning pagtulunan sa uban ng mga content creator usab. Welcome atud pa kayo ang tanan nga moadto sa maong lugar no sa General Luna kay mao man dinhi siya ang sentro sa turismo kining General Luna Kabagdig Kabalgadas matud pa ganina yung nabati nga welcome ra kayo mo nga moadto basta kay ang inyuhang mga content kuno galing mga content creator mo kay dili lang gyud makasupak no sa matawag ta Kabagdig Kabalgadas sa ilahang mga palisiya so maya po to nga plano ni konsehal nga adeser kuno galing adunay mga content creator adeser nga makabuhat og content iagi sa og kuan ipailalom sa og orientation no sakto maguna kanang ingon ana bitaw kay kuno galing manggod na dili po nimo mapailalom mula kay palisiya nga ingon ana nga dunay orientation posible nga masubli ning ingon ini pero lagi ang kini manggong content ni St. John mo gini pinaka mayuntag sa ba unique no unique ba na yung content kay og mga binuang lang kini magadang iyaha mo kuan kining mo trending di ba mo trending dili sa kining maayong kining pag trending kun dili mo trending sa mga pagsaway Kabagdig Kabalgadas no so mao nang St. John no? I-PM na lang takauniya kung pakakbaka uli sa diri sa Zamboanga del Sur aron nga sa di pa ka muuli no isa imuhasang mahinabi ang mga opisyalis sa lungsod sa General Luna aron nga mahatagan ba og kuan kini bitaw nga sakto nga diskusyon no sa mga angayan na og dili angayan aron din aron nga mamaymayan usab mapahimangnuan ka nga sunod di na ni pwede nimong himuon kun ugaling madto ka sa ubang mga lugar no pero lagi
ang mga tao lagi karon kay nawad-an og pagsalig ni St. John, kay kapila namang gud na hitabo ni Kabagtig Kabalkadas, no, nga nagsigilag pangayog pasaylo, then pagkahuman kay ginabalik ra gihapon niya ang iyahang mga kasaypanan nga gibuhat. Alas 6:41 natong oras sa Kabagtig Kabalkadas. Diri pagihapon sa tuwang panag-uban. Ang atuang atulumanon sa kanunay, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, Osaka Obstetrician Gynecologist, nga adun ay sub-specialty sa Maternal Fetal Medicine, High Risk Pregnancy and Women's Ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosos Dr. Gino Olubor-Bancoro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. O si Dr. Heidi Abalye, General Dentistry. Anas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext. Cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkadas. Ingon man, ang Iliana Bivio College, siya ni Abag Usaba, sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang ni adtong mga ginikanan, nga dunay mga incoming first year college, or the baka senior high, pa-enroll na sa Iliana Bivio College, the builder of future leaders. Nahimutang kini sa Balangasan Pagadian. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bivio College, alang sa mga senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o wala saan mo'y pagabayran nga tuition fee Kabagtig Kabalkadas. Muna ina mo paglangan kay welcome kay mong tanan sa pag-paeskwela sa inyong mga anak dahil sa may Iliana Bivio College. Labaw sa tanan Kabagtig Kabalkadas, no, ang pwede saan mo makapili sa inyong klase. Buntagon, hapunon or panggabiing nga klase. Muna, sa mga literal nga mga working students, katong mga nagtrabaho, part-time job, kung gusto mo nga makahuman og eskwela sa kolehiyo, oh, dito na pa-enroll sa Iliana Bivio College kay aron Kabagtig Kabalkadas nga mahatagan o katumanan ang inyong mga gipangandoy nga makahuman mo ga eskwela. Diba? Mao gini pinaka-importante. Ang butang nga dili makawat ni bisan kinsa, mao ra gyud ang edukasyon. Munang edukasyon, kinahanglan nga unsa man? Kinahanglan Kabagtig Kabalkadas ato ang hatagan og da prioridad, no? Ato ang ko i-daygon ang ato ang mga magbabalaod ng ato mga elected officials nga nagsuporta, no, sa edukasyon, no? Kaya ang edukasyon ra gyud mao gini ang bugtong nga matawag tag ikabilin sa mga ginikanan nga hangtod sa imong kamatayon di gud pwede makawat. Pwedeng kawaton ang imuhang nga mga kabtangan, di ba? Pwedeng kawaton ang unsay anaan nimo karon, pero ang imuhang inakatunan di gud na makawat ni bisan kinsa, di ba? So muna Kabagtig Kabalkadas, muna pinaka mahinungdanon nga kining inyuhang nga buhaton. Muna giingon, ang uban nga magigikanan ka na ito, maingon, wala man ko'y ikabilin kanimo nga kabtangan, pero akong ikahatag kanimo, kiniragyod in town ang kaalam. Diba? Ang edukasyon, maugyod akong ikabilin sa imuha nga ni bisan kinsa, diligid ni makawat. Muna Kabagtig Kabalkadas nga, hatagi o gadakong pagtagad, no? Dakong bili ang edukasyon. Alas 6:45 na itong oras, samtang sa pikas sa bahin, sa tuang paglisgutanan karong buntaga, no? Tungod kay, aduna matudpa? Ang kakulangon matudpa sa supply sa kuryente, ang hinungdan nga makasinati o rotational brownouts ang nasod. Mone ang pagkuan Kabagtig Kabalkadas. Ang panlantaw ni
mura nga kuryente party list, Representative Arthur Yap, no? Siya ang representante sa mayuntag mura nga kuryente party list nga makasinati rotational brownouts kuno galing makasinati nagkakulangon sa supply sa kuryente. Pero no, kagahapon sa atol sa press conference with the OCD9 ni Attorney Ruel Halanes kabagtig Gabalcadas, ilahan na matud pang gipatawag no ang kining tinubdan sa kuryente kini bang tuang NGCP, no? Gipapangutana kung kumusta ang supply sa kuryente dire sa tuang dapit sa Zamboanga Peninsula. So, matod pa, no? Accordingly, kay wala matod pa ay posible nga dili ta makasinati og rotational brownout karong mga panahuna. Kay wala pa maning sulod ang hulaw, di ba? Take note ha, ang hulaw, ang ting-init, ana masinatian sa bulan sa Mayo paingon na ngadto sa buwan sa Enero. Minana kataas kabagtig Gabalcadas, no? Gipaklaro pa gani ni Attorney Halanes nga ang bisan pa man tuod og aduna tay masinatian nga mga kainit sa panahon apan duna paghiapoy mga pag-ulan nga masinatian. No, walay kamatuuran tong mga pagtuo kaniadto sa tumang mga katigwangan nga kun init, init gayod, no? Wala gayoy ulan kabagtig Gabalcadas. Gawas lang kuno galing nga adunay mga lugar nga matawag ta og dili gayod bisitahon og mga pag-ulan, di ba? Pero kuno galing bisitahon og mga pag-ulan ang inyohang mga lugar, aw mas maayo. Kay ang habagat lagi matud pa og ang kining El Nino dungan nga musulod, no? So, take note nga kaniator ba ng labay mga katuigan human nga dungan usab nga nisulod sa nasod si El Nino og si habagat kini ang nakahatag hinuon og ning resulta ngadto sa bagyo, di ba? So mao na nga dili gayod kanunay nga magkumpiyansa, no? Dili angayan nga moingon og dili na tinuod sa weather forecast, di ba? Moingon ra ba dayon? Di na tinuod oy. Kay nganong sige magulan-ulan? Moingon ting init na. So muna giingon nga ang atua nga panahon karon, no? Dun na nay dakong kausaban. Unlike kaniadto, no? Dili susama kaniadto kabagtig Gabalcadas nga kung init, init gayud kaayo, di ba? Kung ulan, ting ulan pod. Karon mga panahon na gadungan na. Dunay ulan, dunay init, no? So matingala na lang mo, di ba? Sa una, hadapita Luzon. Gi bagyo. Pero dire sa Mindanao

Mot nga hulaw kabag tigabul kadas, no? Muna giingon, kung ugaling man God, masinatiya na to ang hulaw, kininting init, o, ang mahitabo na ini, apektado ang atong kining pagpanguma sa mga mag-uuma, pananom, di ba? Gawas lang sa basakan nga irrigated, kay pwede sila maka pananom. Pero how about tong mga mag-uuma nga kamad-an, di ba? Mga ang itanom kay ang ipugas kay kining mais. No? Muni giingon nga kinahanglan gayod unsa man? Kinahanglan adunay mga lakang nga himuon ang atoang matag ang atong tagsatal sa KLGUs isip pagpangandam kabagtig kabalkadas, no? Muni siya. Og labaw sa tanan kung mataas na ang masinatian natong hulaw, apektado usab ang kining itawag lagi og supply sa kuryente, no? Kunek-kunek na magunitanan kabagtig kabalkadas, gikan sa pagkaon, gikan sa tubig, gipaingon sa tubig, transportasyon, lakip na usab niini nga tuang unsa man supply sa kuryente. So take note nga padayon paghihapon ta usab nga nagatubang sa hulga sa krisis, di ba? Gumikan sa nagpadayong kagubot sa gawa kining laing mga kanasuran. So mauna nga karon pa lamang mahinungdanon gayod kabagdig kabalkadas nga atuang gobyerno, no, aduna na yung mga prepositioned nga mga kagamitan o ibakaha mga unsay ang ayang ipangandam nila alang sa nagsingabot nga kini nga hulaw. Okay? Alang sa 6:51 natong oras. Oh. Kay hinuon matud pa karong mga panahon na ang mga LGUs aktibo na unlike kani adto, no? Unlike kani adtong mga nanglabay mga panahon nga wala kayo LGU nga mo support kun unsa man ugaling ang kining ang ipagawas, no, nga pasidaan or pahimangno sa atoang mga hintungdang ahensya. Karon kay Nana, musanong na sa masmayo nangingon ani kabagdig kabalkadas. Sanong gyud kanunay kay kun ugaling unsa mahitabo sa imong lungsod or sa imong kining gialagaran nga lugar, ikaw ay manubag, di ba? Sumuna nga unsay programa sa national, no? Kinahanglan nga mao gayoy sundon kabagdig kabalkadas, di naman lisod, no? Kung nagaling aduna na yung mga palisiya nga ipagawas unya ang hingtongdang ahensya. Alas 6:52 natong oras, samtang sa pikas sa bahin na sa tuwang kining pagpanaguban ang atoa dayong kumelek, no? Nangandam na alang matod pa sa paghahanda, matod niya paghahanda sa halala sa 2028, hindi apektado sa isyo ng no elections at term extensions. Igon pa sa COMELEC. Kani ang ipaklaro ni George Erwin Garcia. Wala matod pa inadawat nga sugyot balaod na Commission on Elections COMELEC sa lisgutanan matod pa nga election postponement o term extension. Kini ang nahimong pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga sa giingon ni Senador Amy Marcos sa iyang privilege speech nga plano matudpan nila sa pipila ka magbabalaod nga palugwayan ang ilang termino og dili na ipalayon ang eleksyon sa 2028. Gidugang pa ni Garcia nga dili apektado sa nasangpit nga isyong pagpangandam sa full body sa 2028 sa national og local elections og nagpadayon ang ilang preparasyon. Oh, una na ang gibutsag ni Garcia nga nasa 50%, ganto na sa 60% ang COMELEC sa gihimong pagpangandam alang sa 2028 election. Og sa mensahe usab ni Senador Marcos, giingon niini nga adunay mga pagsulay matutpang palugwayan lagi hangtod sa 2031 ang termino sa kasamtangang opisyal og kansilahon ang 2028 presidential election. So ayaw oy, no? Gipulaan nami sa uban nga mga elected officials. Muna giingon nga ayaw na, tama na. Tama na ang walay eleksyon. Ayon ito palugwayan ninyo kay mag-aduga. Additional na po nga magdugang kabagtig kabalkadas o kinibitong sa sagubangon ang atuang mga katauhan. Anyway, kabagtig kabalkadas, kung sa may mahitabo ni ining tanan, naragid sa ilang mga kamot po dinoon. Unigiingon, sila ragi matuman. Ang ilang, ang karong mga panahuna, ang mga kamot, ang mga
kinaybitaw nga unsay mahimo.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod. Ang mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Maayong buntag, Kabagting o Kabalkadas. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Adlaw karon nga Miyerkules, sapit sa 27 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Mabati kita pinaagi sa duha ka mga sibyan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation nga mao ang DXCA 106.3 Bell FM Pagadian, sa DXBZ Radyo Bagting pinaagi sa 756. Live na live usab kita mga Kabagting Kabalkadas sa ato ang mga Facebook pages, Radyo Bagting News, Bell FM News, Radyo Bagting Entertainment. And of course, ato mobile application nga Radyo Bagting.
3: BBC Headlines.
4: Uduan sa balitang lokal, dole gipahinumduman ang mga employer sa paghatag sa saktong suhulan atol sa Idel Adha.
1: Dole Zamboanga del Sur nagtanyag og livelihood kits sa mga PDLs.
4: Uluhan sa balitang regional, pateng lawas nga napalgan sa sapa sa Coronadal. Gipaklaro nga dili mao ang missing rider kundili usa ka babayi.
1: 24 ka Chinese nationals dakpan sa Davao del Norte tungod sa giingong paglapas sa immigration law.
4: Uluhan sa balitang nasyonal, palisiya sa enerhiya sa DOA gi-question sa magbabalaod gikan sa Pangasinan.
1: Dugang proteksyon para sa mga trabahante sa konstruksyon gipaabante ni Senador Tulfo.
4: Uluhan sa balitang international, dulan usa ka gatos patay sa coal mine gas explosion sa China.
1: US naglusad og pagpangatake sa habagatang bahin sa Iran.
4: Balitang negosyo, kapin sa 1M Kasako ang daan nga bugas i-auction sa NFA.
1: Sa uluhan na sa balitang sports, sa New York Knicks, dasulod sa 2026 NBA Finals, human ang 27 katuig.
4: Uluhan sa kahimsog sa panlawas, Pilipinas, gipaligon ang training sa mga healthcare workers tungod sa global nursing shortage.
1: Sa nasayod gaba corner, nasayod gaba kung asa nagsugod ug nagikan ang payong.
4: Uluhan sa balitang showbiz, mga kasong istapa batok ni magpet reggae singer nga si Elias Lentukan, opisyal ng gibasura.
1: Muga ng mga uluhan na sa mga balita nga itong nagkalap karong buntaga. Kami inyong Tig Balita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Bagting 28 Kimberly Namuag. Ang BBC Bagting Balita alas 7, giabagan usab sa Pagadian Junior College. Whoa, whoa, whoa.
5: 76 isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andre Leslie Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: BBC Balitang Lokal.
4: Gipahinom duman sa Department of Labor and Employment sa Region 9 ang tanang employers nga obligadong ihatag ang saktong holiday pay sa mga trabahante kanong adlaw. Mayo 27, 2026 isip pag sa ulog sa Idil Adha. Base sa Labor Advisory number 9 Series of 2026, ang mga empleyado nga dili mo trabaho panahon sa regular holiday adunay katungod nga makadawat gihapon og 100% sa ilang inadlaw nga sahulan. Kung nisulod o adunay approved leave with pay sa adlaw sa wala pa ang holiday. Samtang ang empleyado nga mo trabaho sa adlaw sa Idil Adha kinahanglan makadawat og doble o 200% sa ilang regular nga inadlaw swelduhan alang sa unang 8 ka oras sa trabaho. Matod sa Dole 9, mahinungdanon nga sundon ang mga employers sa ang holiday pay rules aron mapanalipdan ang katungod sa kaayuhan sa mga trabahante sa Region 9.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, nagpahigayon og turnover sa livelihood kits ng Department of Labor and Employment Zamboanga del Sur Field Office gahapong adlaw. Mayo 26, 2026 alas sa 7 ka persons deprived of liberty kon PDL siya. Gikan sa Pagadian City Jail Male Dormitory o Pagadian City Jail Female Dormitory, isip kabayan sa programa sa rehabilitasyon o panginamuhian. Ipanguluhan ang kalihukan ni Mayor Flor J. Casanes, Provincial Director sa DOLE ZDSFO, kauman ang tupad coordinator sa guban pang partner agency sama sa DTI o SSS. Matod sa DOLE, ang maong programa nagtubong sa paghatag o paglaom, oportunidad sa panginabuhi o sustainable support alang sa mga beneficiaryong PDLs aron mapalig-on ang rehabilitasyon, produktibidad o kaugalingong pagbarog sa kinabuhi.
6: BBC Balitang Regional.
4: Giklaro sa mga otoridad o pamilya nga sayop ang unang report nga unang nadugta nga patayng lawas nga nakitaan sa Osaka Sapa sa Sityo Mani, Barangay Tuplan, Corona del City. Dili mao ang missing delivery rider nga si Giselle Velasco Piz alias Oke. Nasairan nga ang ko napalgan mao si Julia De Lima, 52 anyos, usa ka housewife o residente sa Purok Pag-a sa Barangay Tuplan, Corona del City. Matod pa sa pamilya sa biktima, si Dilema nakasinati og mental disorder sa wala pang insidente. Base sa report, nadiskobrihan ang lawas alas 9:40 sa buntag hapong adlaw. Human makamatikod si Nanay Esteleta Monton o naglutaw nga luwa kon lawas sa sapa samtang nanguha siyag pako o edible firm. O dali niyang kining gipahibalo sa mga otoridad nga misangpot sa response operation. Samtang nagpabiling yapon sa ang missing hangtod karon si Piz, o nagtuo ang pamilya ni Piz nga posibleng gikidnap ang delivery rider human matod siya makita ang gisakay sa wala pa mailhing individual ni atong Mayo 20, 2026.
1: Sa katapusang detalye sa balitang regional, nasikop sa usa ka joint law enforcement operation ang 24 ka Chinese nationals sa puro 4 barangay New Little Panay, Panabos City, Davao del Norte ni atong Mayo 25 sumala sa mga otoridad. Ipahigayon ng operasyon sa Bureau of Immigration Region 11 uban sa suporta sa 10th Infantry Division o 101 kona 10th Infantry Division human makadawat og intelligence reports sa kalabot sa presensya sa mga langyaw nga giingong nagtrabaho nga walay hustong permita ug adunay questionable immigration documents. Matod sa mga otoridad, 27 ka Chinese nationals ang unang gipailalom sa verification procedures. Apan 24 kanila ang nakitang adunay giingong paglapas sa Commonwealth Act Number 613 kon Philippine Immigration Act of 1940. Lagip sa mga nakitang paglapas mao ang misrepresentation, pagtrabaho nga walay tukmang visa o permita, overstaying og unauthorized employment bisan dili angay ang ilang immigration status. Nasuta usab sa mga investigador nga pipila sa mga nasikop matud pa nagtrabaho sa mga kompanya nga lahi sa kompanyang nagpetisyon sa ilang visa. Ang uban usab giingong nagtrabaho bisan tourist visa lamang ang ilang yuktan ug walay tukmang work permits ug working visa nga gikinahanglan na ubos sa balaod sa Pilipinas.
4: I-question ni Pangasinan Representative Mark Cuangco ang Department of Energy tungod sa giingong sobrang pagsalig sa renewable energy sama sa solar o wind power atol sa hearing sa House Committees of Energy and Franchises. Si Cuangco miingon nga ang kasamtangang Philippine Energy Plan o sa kadamgo tungod kay wala kini makatubag sa tinuod nga panginahanglan sa kuryente sa nasod. Sumala sa mga magbabalaod, ang solar o wind energy dili igo, labi na sa gabi kung walay solar power, samtang ang kapasidad sa pagtipig kung pagtipig sa baterya isip backup limitado usab. Gipahayag usab ni Cuangco nga ang nasud kulang sa kasaligan o padayon nga base load power nga usa ka hinungdan sa risgo sa supply sa kuryente. Gi-question usab niya nga ang balaod sa epera nga nag-ingon nga wala kini makatubag sa dugay nga panginahanglan sa enerhiya. Nagpasidaan ang kongresista nga kung ang direksyon sa palisiya sa enerhiya dili mausab, ang presyo sa kuryente mahimong musa kapag ayo o ang problema sa supply sa kuryente sa nasud mahimong mugrabe.
1: Sa katapusang detalye sa balitang nasyonal, nagsangat si Senador Rafi Tulfo og balaod nun nga nagtumong sa pagtukod og mas tukma sa panahon na alang sa kinatibuk ang mga regulasyon og palisiya bahin sa pagtukod og mga building sa nasoda. Sa Senate Bill No. 2158 o ang gisugyot nga New Philippine Building Act, usa sa mga nagunang tumong niini mawabang ilis sa karaan na nga Presidential Decree No. 1096 o ang kasamtangang National Building Code of the Philippines nga gipatuman niya doong 1977. Sa pagsangat sa balaod nun, gipunting ni Tulfo ang gitaho nga pagkahugno sa usa ka siyam kaandana nga building nga gitukod pa sa Barangay Balibago Angeles City, Pampanga ni atong Mayo 24. Ipaklaro sa senador nga ang trahedya naghatag lamang sa mga kakulangon na sa kasamtangang balaod nga mo ay gitinguha sa iyang gipaabanting balaod nun nga sulbaron na lagi pang mas stricto o independente nga mapagripaso sa disenyo sa istruktura. Mas estrikto ka mga palisiya sa kaluwasan sa mga lugar sa konstruksyon. Mas taas nga liability para sa mga kontraktor o mas estrikto nga mga inspeksyon na pagpatuman sa balaod sa dili pa mahitabo ang mga katalagman. Ang balaod no naglatid usab og klaro nga mga kriminal nga tulubagon alang sa mga tag-iya sa building, mga propesyonal sa building, mga kontraktor sa building, mga giila nga sertipikador, mga giila nga structural peer reviewer, mga giila nga laboratorio sa pagsulay o mga inspektor sa kon nga nakitang nagpasagada o nagkalapas sa mga provision sa balaod nun.
2: BBC! BBC! Parting! Parting! Balita!
3: BBC! Balitang! Abroad!
4: Gikompirmar sa mga otoridad nga dili moubos sa 90 ka mga individual ang kabsan sa kinabuhi human sa usa ka gas explosion sa coal mine sa Shanxi province. Subay sa report, nahitabo ang insidente sa Liushenyu coal mine sa Changzhi Sa pinakaulahi nga briefing sa mga opisyal, gikumpirmar nga 90 ang namatay, kapin 120 ang naospital, samtang duha pa ka mga individual ang padayon nga gipangita o gituuhang wala na kinabuhi. Gihulagway sa mga otoridad ang kautek sa sitwasyon human sa pagtubo kung pagbuto samtang nagpadayon sa investigasyon sa hinungdan nga insidente. Matod sa mga opisyal, adunay na-discovery ang serious violations sa operasyon sa Minahan. Apan wala gipagawas ang kompletong detalye sa mga paglapas. Libuan usab ka mga rescuers o medical personnel ang gilayon nga gipadala sa lugar aron kumutabang sa search and rescue operations. Daghan sa mga nasamdan ang naapektuhan sa mahilong gas sumala sa state broadcaster.
1: Naglusad ang militar sa United States og bag-ong mga pagpangatake sa habagatang bahin sa Iran. Target sa mga strike ang mga Iranian missile sites ug mga sakayang pandagat. Nag-ingon nagsulay sa pagbutang og mga mina sa dagat. Sa opisyal nga pamahayag sa United States Central Command o CENTCOM, giingon gihimo ang mga pag-atake isip depensa sa kaugalingon ug aron maprotektahan na ang ilang mga sundalo batok sa mga hulga gikan sa puwersa sa Iran. Mato ni Captain Tim Hawkins, spokesperson sa Central Command, padayon nga depensahan sa militar sa US ang ilang mga tropa at taliwala sa nagpadayong ceasefire. Ipasabot usab sa opisyal nga gitarget sa mga strike ang mga lugar doon sa Bandar Abbas o sa Kaport City sa habagatang Iran diin nahimutang ang dakong naval base sa Strait of Hormuz. Sa pagkakaroon wala pa opisyal nga tubagi ka sa gobyerno sa Iran galabot sa insidente. Ug dili pa usab klaro kung unsa epekto niini sa kasamdangang peace agreement sa duha ka nasud.
4: Sa balitang negosyo, isubasta sa National Food Authority ang kapin sa 1 milyon nga sako sa karaan nga bugas karong Hunyo aron makatigom og dugang pondo og pagluag sa warehouse alang sa umaabot nga ani. Sumala sa NFA Administrator Larry Lacson, kinibugti sa 50,000 metric tons nga bugas ug mauna unya kini ang ika-4 nga auction sa NFA aron makapalit pa og humay og makaluag sa espasyo. Gi-finalize pa nila ang presyo og mga lagda sa auction o posible nga musaka gamay ang presyo base sa kasamtangang presyo sa lokal og imported nga bugas. Kumpiyansa ang NFA nga daghan gyapon ang maapil sa auction bisan pa man sa price cap nga 50 pesos per kilo sa imported og suggested retail price nga 53 kilo sa bugas. Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets pagadian, nangita ba ka mo barato nga cellphone, laptop, CCTV, printer o uban pang mga accessories. Ayaw nakabalaka kay ang AB Gadgets pagadian, nag-offer sila og pautang nga cellphone o uban pa. Dala lamang ka mo valid ID o down payment sa dili madugay maka cellphone na ka plus nagtanyag sila og 5% discount. So unsa pa man yung gihulat ato na sa AB Gadgets pagadian, anay na mo taon sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta alang sa dugang kasayuran doon lamang kamo silang stops o di kaya mo message silang FB accounts nga AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Sunod na sa 2026 NBA Finals ang New York Knicks, human nila gisweep sa 4-0 ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Sa Game 4, nagpakita og dominanteng dula ang Knicks ug gitapos ang serye sa score nga 130 batok sa 93 dala ang 37-point kalabaw. Nanguna si Karl Anthony Towns kadunay 19 points, 14 rebounds, 2 steals ug 2 blocks samtang nidugang si Jalen Brunson og 15 points ug 5 assists. Bisan pa sa 31 points ni Donovan Mitchell, wala na nakabawi ang Cavaliers ug nalimitahan pa si James Harden sa 12 points. Ini ang unang higayon nga nakabalik pag-usab sa finals ang Nixa human ang 27 ka tuig nga paghulat diin katapusan silang nakasulod niadtong 1999. Gihuptan usab sa kuponan ang 11 game playoff winning streak karong season nga mas nagpalig-on pa sa ilang kampanya. Karon gihulat sa Knicks ang mudaog sa serye tali sa San Antonio Spurs og Oklahoma City Thunder aron ilang magkasangka sa finals. Ang maong balita giabangan usab ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station alang ni adtong gusto magpatubil o mopalit og LPG aduna sa Petron Gasol ang main himutang sa Santiago near ni Bim ikaduhang branch na himutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sa usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang branch na himutang dool sa SMC College ug aduna laing branches sama sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!
4: Sa laing bahin, padayon nga gipaligon sa Department of Health ang mga training program alang sa mga healthcare workers aron makatabang sa pagsulbad sa nagkadakong shortage sa mga nurses sa tibuok kalibutan. Kabahin sa inisyatiba ang pagpalapad sa medical training o pagpakigtambayayong sa nagkadayang health institutions aron mas mapalambo ang kahibalo o kaandam sa mga Pilipino nurses a healthcare professionals subay sa international standards. Matod pa sa mga opisyal, ang maong lakang dili lamang makatabang sa lokal nga healthcare system kundi dako usab ang contribution sa global healthcare workforce tungod sa padayon nga pagsaka sa demand alang sa skilled healthcare workers sa nagkalain-laing nasud.
1: Balita sa Kaimsog sa Panlawas, giabagan sa Camp Health Multi-Specialty nga himutang sa CNS Ubay Ubay Building Lumia Paganian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa lima ka-specialist ang mga doktor pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay Ubay. Usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antoledo, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Dr. Heidi Abalia, General Dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Nasayon ka ba?
1: Nasayod ka ba ang imbensyon sa payong ni Kailap o giila sa karaang China? Mga 3,500 ngadto sa 4,000 katuig ang milabay. Apan ang eksaktong individual ni inventor sa payong wala mahibali. Sigon sa usa ka sugilanon sa mga insik ang nag-ingon nga kinigikan sa asawa sa bantong artista nga si Lu Ban. Kinsa nadasig sa usa ka mobile pavilion aron magkahimo og usa ka portable nga kapasilungan. Inasikad sa kakaraanan sa China, orihinal nga gigamit ang mga payong aron babagan ang kainit sa adlaw. Ang mga insik usab ang una nga nag-waterproof niini pinaagi sa pag-wax ug paglacquer sa papel o seda. Gihimo kini aron mahimong mga panagang sa ulan. Gawa sa China, doon na siya'y payong ang Egypt o Mesopotamia. Diin ang mga unang sibilisasyon, migamit o mga payong nga hilimo sa mga dahon sa palma o mga balhibo isip mga simbolo sa status aron malandungan ang mga harianon. Nasayod ka ba sa baga 18 nga siglo sa Pransya, ang negosyanteng Parisian nga si Jean Marius, giila nga nag-imbento sa unang compact, foldable nga payong sa Europa ni atong 1705. Ika 19 nga siglo sa Britanya, gibag-o ni Samuel Fox ang modernong mga payong. Yatong 1852 pinagi sa pag-imbento sa disenyo nga steel rib nga atong gigamit karon. Wala pa diha na human ang tanan. Tungod kay sa ika 20 nga siglo sa Alemanya, si Hans Hopp ang nag-imbento sa unang modernong teleskopiko. Siya makadako sa bulsa nga payong ni atong 1928. Sa pagpanglabay sa panahon, naanay mga nagkadaiyang design o gidak-on o galing-on, basta kay payong. Karon, nasayod na ka.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Mga madi o padi, ani ana, ang Balita Show!
4: gibasura sa Provincial Prosecutor's Office ang tanang kasong estapang gisang-at batok kang Elias Lintukan o mas nailang isip Elias JTV. Sumala sa kumpirmasyon sa iyang legal counsel nga si Israelito Torion. Mato ni Attorney Torion, nadawat na nila ang resolution nga nag-ingon nga walay igo nga basihan ang mga reklamo nga gisang-at sa kanhing manager ni Elias nga si Beverly Labad-Labad. Nagpasalamat usab ang kampo sa musikero sa maong desisyon o giingong dako kini nga kahupayan alang kang Elias human sa legal nga isyo nga iyang giatubang.
1: Ang BBC Bagting Balita alas 7 usab giabagan sa giabagan sa Iliana Baby College kanay butang sa Balangasan Pagadian. Nag-inusyar ang pribadong tulungan sa Sudan nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Baby College nagtanyag og gunog ka kurso mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BAELS. Pwede ka magkapili sa imong klase buntagon, hapunan upang gabi busa wala nay rason na aron dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. And of course, sa kanunay na itong gipahibalo mga kabangting kabalkadas, gikan sa NTC Ridge 9, nga napasidaan sila sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente. Sa mga scam messages o malisyosong links nga nagapalapnag, pinaagi sa text messaging o online platforms. Ano na yung mga mensahe nga nagpakaaron ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron magkapangilad. Kinahangyo ang tanang katauhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links. Dili maghatag o personal nga impormasyon o one-time password. Kung siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawata, palihog i-report dayo ng bisan unsa kahadlukan nga mensahe nga doon sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Magbatgon o mag-amping sa inyong personal nga impormasyon na mao kana ang opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko. Sa laing bahin kabagting kabagkadas, may buntag sa mga nag-standby karon sa atong official Facebook pages. Sa mga wala pa nagka-follow, please like, share, and follow sa atong official Facebook pages, Radyo Bagting News, Bell FM News, Radyo Bagting Entertainment. Ang sa mga namati o siya, binaagi sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBC, Radyo Bagting 756. Sa mga buntag niyo dihatanan, sa mga buntag karon binaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. And of course, sa mobile application nga Radyo Bagting may buntag. Ang sa mga wala pa nagka-download, i-search lang sa Google Play Store yung magkaplagan ang baong application. I-search lang ninyo diha ang Radyo Bagting. Dagan usang salamat no sa ganunay nga nagsuporta sa itong mga programa, sa tuang mga balita po nga i-share online no, pinagi sa itong digital.

0: alas 7. Daghan kay salamat kutob sa asa maabot ni itong programa karong buntaga. Thank you so much to everyone. Wala kita igong oras sa pagpadayon sa tuang programa. Mao ka tuang naglangkob sa tong balita karong buntaga. So magkausab kami inyong ting balita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing buntag Pagadian City, maing buntag Zamboanga del Sur, hangtod sa sunod higayon ang pinggitang tanan kanunay. Alas 7:29 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.